0: ファミリーコンピューターに夢の大冒険ゲーム、スーパーマリオブラザーズ。秘密の力で大きく変身。地上に、地下に、海に、空に、次々に展開する不思議な世界、スーパーマリオブラザーズ。ますます燃える必殺のカンフースパルタン X。
1: Look, my balls in a zoo. Feed them peanuts.
2: You're listening to
3: ディスピガーラジオ。